chung bớt xuống tên đê ma mà xa nào đu đu bớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt ma đu đu ma gớt